68, 6, 8. Tjugoåtta, två, åtta. Sjuttiotvå, sju, två. Fyrtiosju, fyra, sju. 63, 6, 3. Der vil jeg telefonen, at ord med i laget, og da sjekker vi den.

pförtio nio, fyra nio. Åttiofyra, åtta fyra. Nitton, en nio. Tjugoen, två en. Fyrtiotvå, fyra två. Femton, en fem. 27, 2, 7. 2, enkel 2. 7, enkel 7. 86, 8, 6. 41, 4, 1. 36, 3, 6. 60, 6, 0. 78, 7, 8. 80, 8, 0. 11, en. 82, 8, 2. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 50, 5, 0. 23, 2, 3. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.